0: penza droit
1: mais
0: de
1: ngai
0: mokonzi.
1: pena koki koloba ndenge moko oyo nyonso eyelinga wana ezaka mpona même entourage wana ya mabe te ngai pena aza victime ya entourage wana ya mabe eza ya solo président aza na entourage ya mabe na confirme yango.
2: Nicolas Kazadi confirme publiquement que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est très mal entouré.
0: Ndenge nino se santaka tango ba kritikaka yo tango ba traitaka yo yibaki o detournaki yo moko se santaka ndenge nini
1: mama eza mawa eza mawa nakoloba te ke nasepelaka nango mais à partir du moment où nayebi ke naza motema pembe naza na problème te natalelaka nzambe nakumisaka nzambe mpo ngai na vie na ngai nayebi ke soki oaffronte baaccusation lokuta c'est que batwana banguna bamoni étoile moko na kati na yo ezalaka kaka ndenge wana depuis na botama et donc nayebi mpe ezokontinue ka modèle moko nabangaka te nabangaka te naza nelikia na ngai na nzambe nayebi ke bato ya motema mabe bamoni eloko eza na kati na ngai
0: papa awa na nini bayebisi biso mokonzi ya mboka azali mal entouré toyebi ke Nicolas Kazadi est un très très très proche du président de la république ntango bato balobaka bino nde boza kopesa mokonzi baconseil ya mabe ye azali mosusu na makanisi malamu mais Nicolas Kazadi pembeni akoloba te oyo te boye ya solo wana mpenza
1: ntourage ngai mpe nakoki koloba ndenge moko oyo nyonso eyelinga wana ezaka mpona même entourage wana ya mabe te ngai mpe naza victime ya entourage wana ya mabe et la preuve c'est que bato bakanisaki na kolenga na kokima nazwi mbongo nazobomba ngo ngai eyo te ata minute moko te nalenga te nalakisi bato nyonso ke naza pembe naza eloko ya kobomba te na affronte bato ya lokuta basuki mpe mais comme bandima ya defete te baza koka satana te bandima ya defete te babandeli lisusu mais bato wana kaka bato ya entourage ya mabe wana nde bazokontinue mosala na bango eza ya solo président aza na entourage ya mabe na confirme yango
0: ntango bakotanga Nicolas Kazadi eloko ya liboso bato bakomonaka la pande ya forage basurnoma yo kutu moyena lobango ya lite mpo biso twakala mo ya politese dossier oyo ya lampade ya forage oyo lokola nazwi yo betela biso alingala facile mpo bato ya mboka bakomprendre odetournaka wapi osala nini mpo lelo kombo na yo ezala lie na lampade ya na forage
1: ngai nde mpona tuna bino bajournaliste motuna wana mpo ti lelo babandi na baaccusation nameka kosala conférence de presse boye oyo tozana besoin ya conférence de presse te zongisa lampadaire zongisa forage likambo te o tokomi ti na parke ngai abi bon problème eza te ngai moko nakende mpa bajuge naloba napanza makambo nyonso ezala claire ekomi ngai nalandaka bato ya parke omona wapi ngai naza kolanda bango oyo te okoki koya te mpo nani baleve baimunité na yo te ngai abi esa eloko te ata eza tenge nakoya koloba ekomi ngai nalandaka bango ti finalement bakei kosenga na parlement nani mpona leve ya baimmunité mpo bayoka ngai motu aza na eloko yakose reproche akozala na comportement lokwa ya ngai kenga moko nakimaka na nsima bajuge nalobake non boya tovanda toloba makambo toyeba soki ngai nasali nini c'est comme ça que je me suis comporté depuis le début ti na suka lampadaire na forage ezali deux projets oyo ezali ke basigne yango ngai nazalaki nanu ministre te nazalaki nani te basigne yango na baministère misusu na gouvernorat ya ville de kinshasa ngai nayebi te nafutaka combien de projets mama depuis en tant que ministre de finance ngai namemi budget de 4 milliards ti ba 16 milliards eokozala na idée ya nombre ya baprojet oyo ngai nasinyaka soki sikoyo chaque projet oyo ngai nasigne ekomi mbeba ekomi moto ayibi ese eza ngai nakozala nayibi nyonso wana c'est quand même sérieux ngai nasigne ndenge basinyaka baprojet nyonso oyo ya 100 jours oyokaka bomonaka ministre yave ye moto asinyaka te ceque balandelaka ye aye kotemoigne esili oyo ya matata oyo babengi kitebi ye moto asinyaka ecque balandelaka ye non balandeli motu oyo azalaki kocontrole esika mbongo ezokende ezalaka ndenge wana mais oyo ya ngai ekomi kaka batali kaka ngai rubota moto azalaki responsable balandeli ete kombone ezobima te malgré ke bakondane ye ondire basali eloko te kaka ngai bozomona bien ke ezalaki complot contre ngai et pourquoi complot contre ngai mpo na baresultat nasalaki
0: betela biso nano lisolo ya forage yango ebandaka ntango yo oyaka okutaka ngo na niveau nini
1: nakuti projet déjà basigne nyonso prédécesseur na ngai
0: ezalaka nani prédécesseur
1: sele yaraguli
0: sele yaraguli
1: akomeli ministre ya développement rural oyakala alobi d'accord na sina joue instruction ya hiérarchie a komi yango bien na lettre.